9 sati 1 minut, drugari, dobro i prijatno jutro vam žele Gabriel i Daca sa RSG-a i Mine Jaković otvara sat. Probala sam na playlisti Prince, Starija, Ana Nikolić, Hido Hit.

E, drugari, imamo apel za sve da odete na infokg.rs i da pogledate sliku. Dakle, u pitanju je, odnosno nestao je Kragujevčanin Nemanja Luković, koji ima 38 godina, u noći između 14. i 15. juna. Slučaj je prijavljen policiji, koja je zajedno sa porodicom traga za Nemanjom. Dakle, detaljne informacije možete pronaći na sajtu infokg.rs, naravno njegovu sliku. Porodica moli za pomoć, dakle, svi koji imaju bilo kakvu informaciju ili koji ga vide da se jave odmah u policijsku stanicu ili na broj 060-035-3112 ili 060-135-3112.